Kad si žēdam, malas si spiež. Kad si gladam, itiš malo vkļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.